0: pray ti mo ba bayi ba labule eh ga mo se nba bo iyan ti mo pe ni binara stethoscope eni kan be atolia ni je atolia eni ta wuyi ni 1851 na lo sawari awa jade re
1: o
0: binara stethoscope lo se bode
1: irin
0: si awon dokita nu oda eh ti gbon kankan
1: amabe
0: e ma pupo lale lale ilori eto
1: yodo mami
0: yodo mayin
1: be ni
0: ba se mo ra le die die e mo die si
1: oda